0: Keres hit!
1: Zobale umana vala vynosi o spoj dávnych mornárskych napevov v obliky skladbe You move like the leaves, tilting like a tree in the wind, za sedbe Alcha.